0: Undua kwenye kiki shusa kila pupia kudua miyekwa ta misi hagwekeye mepuza liya miyekwa lekotu jina misibi ale ni misi hagwereke ya miyekwa miyasi juko mwenye ole mina miyakunme nini ya egbe ya miyekwa juko mwenye nyarekwe mwenye miyakwa so ube befande karekwe le miyakwa miyoto miyasi
1: surabi toko anga joba neje migo ama gande ti magbali
0: Magwana mikobe sokuru areke ye azan yido nyisoba inchi le maleobe azan ajia nene miagwana be ahoito wasiwu eso homaru maleo nchi sokuru areke ye odureke be azan voye omkan elan sova newa. Kwa miagwana be e konvoke wo maleo kwa lemi kwa nye areke ichuchuye mkogwea lava anoro kwa areke mkogwea lava anoroa nekwa takikia mila ava akwe. Masiwebe olebie nyanyiswa ele gwanawe nuke nchi mele konvoke maleo ro Gbonobe enu kenchi ele konvoke ora wanto gbonobe nei be dekebe azanve mene owu agbori pepe a agbuale nyanya mene tobe ola ame yura so de so ifami ogbo le ahome to gbobe obono wa mea wasiube ya imuho kwa eho homa nawo pare mi do milaba o to gbreka ale megbe lorupa milaba a se Mia do akwina mia do tole sere mia gune kuwe nene mia toke ke kule ekolanjia ma gube ke invado do amia onte so enyare kweson daru egbonyu ewo e minti ese enya adekwe ko amese be Pascal Eve Gbakudo Patricia owino de kebe kulanchi kingwe invado do amia me kocho ko tole terrain jira ewo be utroya minti se jukobe enyare kwe ko ndo akwina mi kiki so sa ela popia godo wi ape ko nyebe tokbu sanfu matro hasa ne matro ugboba Maléo, Nisira.

yo aputo kule apuno ah e boy mai ngete are dume ke ameno kwa godo proma yenkwani kiki susa kenye ya vira kuma flagbo agbedefu le ma promise se ya kosira gba ya gba dogo bye bye sanu nyonami.